tình đẹp ngang là hoa tình đẹp ngang là hoa aku inae darabang atu dalama rambau.